en liten tur på andre tanker, eller andre tanker fra Trinidad. En høvding derfra, en låt fra

Sound. Ah, det kommer en skiva og en dubb av en gjerde etter hvert. Dette Omani Sound. De drar vi nå. Vi lager Isabel på vokalen. Lego